0: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bitaw no, atong pangutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
2: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kubal pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Nagapalagdurong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.

0: BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw maka DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom niyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Mm-hmm.
4: Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
3: sus kog na ara.
4: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
3: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
4: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutan na, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
5: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog nako sa radio ang DTX.

Ligtas, muwagtang sa grabing abaho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao o kahayupan, makawagtang sa mga langaw o lamok, barato o makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Inzumo, magamit usab sa paglimpyo

sa uban nga mga lungsod nga makasuway na sa tuang produkto sa ASEL, ilag yun, no? Way duha-duha sa pagdawat nga nindot ni kay makatabang yun sa ilang tagsa-tagsa kaumahan. Oh, good luck ninyo, tanan. Nagsugod na ang atuan, nakatagod na. Na area pod nga mo pa ipagtanom karong

0: Aniana ang programang muduki sa mga kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao. Kauban si Ate G.
1: Mayong hapon ka natugdanan, hilabi na sa itong mga suking tigpaminaw o mga tigsunod din sa itong istasyon. Ang gugma o saka misteryo, usahay maghatag kini ka nato o tiunay nga kalibay. Apan usahay usab, magbilin kini og samad nga lisod kaayong ayuhon. Karon atong paminawon o pamalandungan ang kaagi nga gipadala ka nato karong adlawa. O saka istorya sa mubo, apan tamis nga gugma, nga nabalda sa kalit nga trahedya. Aron mahimo kining mapanalamina sa kinabuhi sa matag-usa ka nato. O mga kaisuunan mo kining ang kinabuhi ni Olive.

0: Tanod kay ang pagligad sa adlaw, no? Pila na katuig ang milabay sa inyong panagtipo ni Hans. Ug bali pa yun kaayo mo, anak. Tungod kay buutan, gid kaayo ang imong bana. Huwag yun ko'y masulti.
1: Nagpasalamat yun ko sa Ginoo, ma.
0: Uy, kinsa maron? Ayun na, ablihan ko.
1: Ako naman. Kinsay!
2: Yans! Huwag ka ba makatanaw sa balita sa TV?
1: Ha? Nga naman!
2: Si Hans, imong bana, naapil sa pagkahagsa sa eroplano ngayong gisakyan.
1: Asa!
2: Abi na kumitanaw mo. Ipakita mo gudang yung picture o pangan.

0: Ate Chi, mao na karon ang akong problema. Kapi na buwan nga nawa na ko si Hans. Namatay siya nga hangtod karon, wa na maikita ang iyang patayng lawas. Kay maay mong pagkahagsa sa mong eroplano. Lisa na kayong i-identify ang ilang mga parte sa lawas nga nagkabuwag-buwag. Hangtod karon, sakit pa kaayo ang tanan. Mahal ko kaayo si Hans. Naglisod kong move on sa mong hitabo. Dili pa ko makadawat sa tanan. Hatagi ko sa inyong opinion, Olive.
1: Daghang kayong salamat ni Olive na nagpadala sa iyang kaagi dinhi sa Dear Ate G. Una sa tanan, Olive, dako akong pahasubo sa imong nadatngan nga trahedya. Normal o balido kaayo ang imong gibati nga kaguol, kamingaw o ang kalisod sa pagdawat sa nihitabo. Ang pagkawala sa usa ka hinigugma sa kalit o mapait na paagi dili sa yun nga dawaton sa usa ka pamiluklang. Maunang adinay mga igong pamaagi nga atong mapamanandungan sa imong giatubang karon nga pagsulay. Una, ayaw pagdali-dali sa imong kaugalingon. Ang pag-move on dili usa ka lumba. Walay time limit ang paghupay sa kasakit. Tuguti ang imong kaugalingon nga mohilak, maguol o mag-grieve tungod kay kini kabahin sa proseso sa pag-ayo sa samad sa kasing-kasing. Ikaduha, dawata ang kamatuuran sa hinay-hinay. Bisan pa man nga wala ninyong hikit eh, ang iyang pisikal nga lawas. Ang kamatuuran nga wala na siya kauban nato sa yuta, kinahanglan nga dawaton sa hinay-hinay. Aron makasugod ka sa pag-atubang sa bag-ong ugma nga wala na siya. Ikatulo, hukti ang maayong mga handumanan. Bisan wala na si Hans, ang inyong mga ninyo.

0: Ingon lang, pakigistorya sa imong pamilya, mga higala, o mga tao nga masabot kanimo. Kung gikinahanglan mahimo kausab nga mangayo og tabang sa mga profesional sama sa usa ka counselor aron magiyahan ka sa pag-grieve. Ang kinabuhi padayon nga malihok olive. Dili karon apan maabot ra ang adlaw nga makamata ka nga mas gaan na ang imong kasing-kasing pag madasigon. Ug daghang kay salamat olive sa pagsalig ug sa pagpaambit sa imong tiunay ug mabulokong kaagi sa kinabuhi. Salamat usab sa tanang mga pagpaminaw sa atong mga tigpaminaw nga naghatag ug kinabuhi niini nga kaagi ni Olive. Mga emosyon ug pagtagad niining atong tulumanon karong adlaw. Sa atong mga minahal nga listeners at followers, ayaw ka mo pagbiil. Giimbitar ko kamo sa pag-tune in kanunay sa Dear Ate G diri sa Bantay Radyo Cebu kada Sabado sa alauna hangtod sa alauna medya sa hapon. Mag-ubang kita pag-usap sa pagpaambit o mga pagtulunan o tambag sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Sabado, kini ang inyong Ate G nagpahinumdong kaninyo sa luyos sa mabagang panganod ang adlaw o sidlak ragihap. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang programang Ang Kinabuhi sa

Jenny. I like your eyes, you look away when you... Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tom og Jenny nga maoy napagan. Tom and Jenny. Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner Jeffrey Gabunara. Editor Randy Tayat. Soundman Jude Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing.

0: outburst, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
1: Correct.
0: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og MyTC.
1: Mm.
0: Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
1: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
0: Mm. Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho.
1: Mm.
0: Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong.
1: Oh.
0: Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
1: Correct.
0: Kaning gitawag la almoranas.
1: Almoranas.
0: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og MyTC aron dili ta magkalmoranas.
1: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
0: Mm. Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP.
1: Wala the best.
0: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement.
1: Mm.
0: Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw, ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa imong mga digestive tract.
1: Correct.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og BTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500. Mabalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
2: Malunggay paligon sa imong immune system,
3: Tubo natural energy booster,
2: Ginger pangontra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: This for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Bring health into your home.
5: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
8: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag. Ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman, uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinyon, o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang nga makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, who assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyo kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
1: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
0: So kumusta imo?

0: Republic Act number 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay ug batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Lawsin naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan, hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babaye. Ayaw kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vauci Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vauci Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
2: Number 5. Song number 5, Pag-ibig ay Kanibalismo by Fetal Karma.

0: nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipot sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
0: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

mubuto og makamugna og sunog kay pressurize ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay ang ibuhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod

0: Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Mahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6322.

0: 6-8. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa Himsog Gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatutana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
2: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas o andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit o samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever o leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases, sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon ng hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilag og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
3: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ang live coverage sa misa sa San Antonio de Padua Parish Church matag Domingo sa buntag diri sa BT Radio 98.1 FM. Gihatod kanato sa Fiber Connect IT Solutions nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.

Haleluya, nunta kita sa Dios, makagagahom sa tanan, og pasailuon sa atong mga sala, dadon nunta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon.